0: starke Gegner, voller Einsatz. Holstein Kiel startet in die zweite Fußball-Bundesliga. Holstein Kiel, auswärts gegen Magdeburg. Am Sonntag um 13.30 Uhr. Alle Spiele, alle Tore, alle Infos. Echte Fans bleiben mit RSH immer am Ball. RSH, offizieller Partner von Holstein Kiel. RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nicolaj Finger Rasmussen, og vi starter i Flensborg, som fredag var centrum for europæisk sikkerhedspolitik, da repræsentanter fra 11 lande mødtes til Baltic Sea Security Summit på Marineskolen i Mørvig. Samtidig som mødet fandt sted, kunne flensborgerne se noget, der bestemt ikke hører til hverdagen, nemlig store helikopter fra det tyske forbundspoliti over fjorden og specialstyrker fra GSG 9, der firer sig ned på et indsatsfartøj. På mødet bliver blandt andet talt om droner, cyberangreb, desinformation og beskyttelse af kritisk infrastruktur, altså de såkaldte hybride trusler. Ifølge det tyske indenrigsministerium blev Flensborg valgt